Мадам месье, максимално добър дан. Данес е максимално добър дан. Данес е максимално добър дан. Данес е максимално добър дан. Мадам месье.